0: Ai au, ko wai mā koutou. Hei tā te premier, he hōhā, te whakawehewehetanga i Wainganui i te ropu o ngā hinara i tēnei wānei kāmutu, he whakapōrearea i te haere whakamua a te ropu o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. He piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui i te ropu ngā hinara ngā runga no hoki. I te ngoikore o te premier i tēnei wiki, arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua, arā me tana whakapāha ki ngā kai pakihi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premier e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te ropu ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te taraipūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te taraipūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
1: A te titiro e tāua. Ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture e pāna ki tēnā ropu mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, pāna ki te mahi tūpeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rāni te iwi Māori. Kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana. Mai te wā i whakatūri ai tō mātou kāwanatanga.
0: Ki Amerika, ko tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiana nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996, e hia pupuhitanga o Tupac, kai pao rongonui i aia e haere ana ki te tahi krapu i Las Vegas, nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis, kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi, e ai ki ngā kōrero ka 1 marama te roa o te whakawā nei. A koa kene ko ngā hā kene kina. He ai ki ngā kōrero e aro nui ana ngā kai whakahaere i te kapa Orcas ki te kaiako o mua i ngā ōpango kia Scott Robertson hei kaiako matua tuatahi i taua kapa me nā ka Waimarie ki te uru ki te NRL. Hei tā te heamana o te kapa Southern Orcas a tā Graham Lowe e whātau te roa o te kirimana kua whakarato hia atu e rātou kia Robertson. Te rā pea ka uru te kapa Orcas ki te NRL a te tau 2029 kei te whiriwhiri tonu rātou i te taha o ngā mana nui o te NRL mena koe rā te tau e uru atu ai rātou ki te whakataetae. Nā mena ka uru ka 20 katoa ngā kapa o te whakataetae. Ka uru ngā Perth Bears a te rātou, anā ko ngā PNG Chiefs ara ko te kapa o Papua New Guinea ka uru a te tau 2028. Hoeno rei te iwi, koe ranga tai pitopito kōrero hā kinikina i tēnei haora. Ka mihi, kia koutou katoa ngā tauwhirotanga o te wā. Noho ora mai koutou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: tauranga, hukea hukea nei. Raumaira e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakinara ko te whatu manawa, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakaromora, hakaromora, hakaromora.
1: Ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero I tēnei rā ko Kipa Munro. Ngāti Rehia, me ngā puhi nui tonu. Karongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga, a ngā tupuna, mo te whakakore kore anō I ngā taonga nei I runga I ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau, I roto I te tai togerau.
2: Tēnei rā, te mihi ki a koe, e te kai rākau, e te rangatira, e te pūkōrero, e te māngai mō tō iwi, mō tō taua iwi o Ngāti Rehia. E mihi ana ki a koe, mau ko hakatuwhera I tēnei whare ou, e noho ana taua I Wainganui e nei taonga, whakahirahira I heke mai ngā mātua tupuna. No rere, mihi kau ana ki a koe.
3: Tēnā koe e kala. Hoi noho, mihi kau ana ki tāu nei kaupapa. E rere whānui nei ki te hopu nei e nei kōrero, i kō. Nō reira, ko hau te whiwhi, ko hau te waimarie, ko hau mai koutou ki roto I a mātou o Ngāti Rehia. Nō reira, tēnā koe.
2: Tēnā koe, no mātou ki te waimarie, kara. Hino, hei timatanga kōrero mō tātou, ko hau tō rongo, hei kai rākau, I roto I te taitokerau nei. Me te mea hoki e tiro ana au ki te pātū ka kite I tēnei tino taonga, tēnei taonga tupua, tēnei taonga tūpuna, te taiaha tāreha. Hea tō hononga ki te taiaha nei, ki hea timata I tēnei pūrākau.
3: He maha ena hononga hoki e te rawhiti. Ko tōke rauti e tūtei ki te hauraro o te pūwaha, ko rākau manga ki te rawhiti. E rere atu nei te krei mangonui, te awa o ngā rangatira e tūmai rā te pā o kororipo. Ti tiro whakararo ki ōrongo, ki tākau awa, te wāhi mata ara tia ai e puhi, te waka tūpuna a mā tātua e moimai rā. Whiti whaka te uru ki te ngā here nui o te puketi. Po hutu noa ki te moana o māpere, a whiowhio te rangi ki runga whakataha maunga kei raro ko te awa o Waitangi. Ka hirere ki pōkākā, tō tika te whatu manawa ki ipipiri ki Waitangi. Ko whiti ora, hiruhārama hou, whetu mārama me tauwhara oku marae. Ko Ngāti Rehia hoki te hapū, ngā pui nui tonu te iwi, no reira ānei e mihi ana, ki ēna e mātaki-taki ana I a tāua I te rā nei tēnā koutou. I roto I tēnā riu hoki o mātou te riu o Ngāti Rehia, e mōhia nau I hopu au e rātu o ngā hapū, wa mātou nei whanaunga, wa mātou nei here a waka, a toto, a kōrero, nā reira a Ngāti Manu, te kapotai, a patukeha Ngāti Kuta, a Ngāti Torohina, te matarahurahu, Ngāti Kura, te whangaroa katoa hoki ki roto I tērā. Ai, Ngāti Toro, Ngāti Korohue, te Uri Taniwha, Ngāti Hineira, te Whiu, Ngāti Rangi, ka hoki mai ona kia tāua ki roto Ngāti Rahiri, arā Ngāti Kawa, no reira, anei mātou, ko hau mai ki roto I tēnei kaupapa tāu. Nō reira, kau ke auhare moke mai. I haere maha mai me ērā o ngā kōrero I here atu ki au I te rā nei. Nō reira, tikana kia mihi atu kia rātou katoa. Nō reira, tēnā tātou.
2: Tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Ka tino kite I te take I pepeha ai o a tātou tupuna.
3: Ai, tēnā
2: koe. Ka kite I te tōtō mai o te mauri o te ngā o te hononga ki enei wāhi, ki enei tūtohu whenua, ki enei wai. Me ngā hononga ki ngā iwi. Ka pepeha ke te tangata, ka kite I ngā tūhonotanga ki te rā hapū, ki te rā hapū, ki e rā toronga. No reira, mihi ana ki a koe mou I hakatauira I tēnei hononga, I nei tūhonotanga, anā ki reira kite ai wa tāua hononga.
3: Koia. Me tāku māia e te rāwhitiro, mei māia au, nā te mea ko mātua Ngāti Rehia te kaitiaki o tō tātenei, waka o mā tātua, ko here atu tātou, whānui atu o ngā pui. I roto I tēnā o tō tātou waka e tako tōnei ki roto I tākau. Tākau awa. O reira, ngā pui whānui, a tainua hoki ki roto I tūhoi. E ro rātou a wa tātou nei tuakana mea ki. Engari, e pērā ana. Ka pērā tō tātou reo, ka here. Ka here a tātou ki roto I tō tātou reo ki kō, ki kō, ki kō. Arā wa tātou nei, hakoa wa tātou nei, here ngā whakapapa. Nā tō tātou reo tātou I here. Nā ēnā tikanga katoa ki roto I tērā, I tērā, I tērā. Ka here tonu I a tātou, a ngai Māori hoki. Nō reira, e mihi ana.
2: He ahuatanga tino nui tērā e whakapapa ana te teiki tētahi wa tātou hononga ki ngā tōpito te motu ki Hawaii ki rāno.
3: Nā, ka tai a tāu ki tēnā herenga I pātai noatū koi kiau mo te rākau nei te tai aho tāreha. Ko te tino kōrero o tēnā, ko te herenga o Ngāti Rihia ke Ngāti Hine. Nā, te mea kei roto kē tēnei tai aha I ngā ringaringa o Ngāti Hine I mua tōna whakahokinga mai. Ki ngā ringa ringa o Ngāti Rehia. Roa noa mātou, e kuare ana mātou ki tēnei taonga I mua te hokinga mai kia mātou. Nō reira me mihi au ki a Ngāti Hine, me oa mātou nei here ki roto I a rātou. I timata tēnei hokinga mai o tēnei rākau, I te tau 2011, I te timatanga o ngā hui traipiunara ki roto I te raki nei, o ngā pohi. Ko ena hui tuatahi, ko tahi ano te pātai I pātai ngia te traipiunara kia mātou ko ngā pohi. I tukuna koe tō mana ki te tahi atu, ka hore rānei.
2: Mui o tāua mama, ki te whakautu.
3: Māma noi o te whakautu o tērā.
2: Ko wai te Māori ka tuku I tōna mana ki, re, ki tangata.
3: Māma noi o tērā. Nā e kōrero nā mō te hakaputanga hoki tēnā kōrero. Nā I tērā tau I timata ēnā te wiki tuatahi. I timata I roto I te peiwhairangi ki te marae o Waitangi I te ti. Tērā wiki tuatahi. I karangahia te traipiunara kia ngā pohi katoa, ko wai o koutou paukōrero, hei tūwhera ena kōrero, mō ngā kōrero muriake.
2: Mō ngā tini
3: kōrero. Mō ngā tini me ngā māho o rātou ki te tuku warātou nei kōrero. E hoa tū katoa ngā ringo o ngā pohi, ko rātou ngā paukōrero. Kore kore ko rātou katoa e tāhe te tū e meana.
2: Me te mea hoki e tikana, he nui tonu ngā kāwai rangatira, ko haurau, tō tāua iwi.
3: Nō reire, I Waimari, I whakarite he waru o mātou nei paukōrero mō tēnā wiki kotahi. Nā, kotahi o ena paukōrero ko eri mahenare. Eri mahenare, he tino rangatira. Nō reire, e Waimari anau e noho nei, kia whakahokia mai ia ki roto I watāu e nei kōrero te rāne.
2: Tikana kia hoki mai.
3: Nōrere, hoki mai ana ia ki roto I e nei kōrero watāua. Ko ia te tahi o ena pau kōrero, e te tuku no atu o na kōrero mō ngā pohi. Nā kamutu I roto I o nā rangahau, I mahara ia he taonga tōna no mātua Ngāti Rihia. Ki whāngarei kei māu e noho ana I taua wāraka. Kei Morningside, te ingoa tōna wāhi noho, kei Riverside tōku wāhi noho. E harani te take kauke māu e noho tahi ai. Ngari kei whāngarei, te ringa prāua māu e noho ana. I timata ngā hui nei, I te rātapu,
2: ngā
3: hui traipiunara nei, I te rātapu, ka mutu I te praire. Te tahi wiki, ono rā mo tēnā, mo ena kōrero. Ka mutu ko te tūa erima a te taite o taua wiki raka.
2: Nō reira, ko tūke e tahi o ngā tūke, kōrero.
3: Ka waia mai tōna tamaiti a pēni kiau. Ka waia mai ia kiau kia mea tū e papa. I te wae rangahau ana tōku matua o nā kōrero mo tōna tū. Ka mahara ia ki tērā taonga o tā koutou. E o taku tino ko taku tino whakaro tuatahi me o mau ki tōna kāinga te tiki tēnā taonga.
2: Ai, tēnā tāku whakaro. Hei, ko tērā tōku tino tūpuna.
3: Tēnā, tēnā. Ka hau tēnā ki roto i tōku hinengaro, ki tōku wairua katoa, me o mau ki tōna kāinga te tiki tēnā taonga o mātou. Ka ātanoho. Ka ātanoho, ai, ka hikaha. Ka hikaha. Ka mutu, ka mea tau ki tōku tamaitia pini, a hia tō pāpā katu. Ka mea a te taite. Ka pai te kōti tērā. Whakohokia mai te taonga ki mua i tō tātou iwi a Ngāpuhi. Whakohokia mai. E hara te whakarangatirangia i a tātou.
2: Ko te mihi ki te taonga nei.
3: Ai, me te mea ka taea e mātou te mihi ki a Ngāti Hine i mua i ngā Ngāpuhi. Ai. I mua Ngāpuhi. Nā te mea kauke mātou mōhio ki tēnei taonga. Ka tahi anō mātou ka rongo he taonga tā mātou mai tō mātou nei tupuna. Kōti tērā. Ka pānui au ki tōku hapū kei te whakahokia mai tēnei taonga ki a tātou.
2: Me haere nui mai tātou.
3: Me whakareri. E haere ke mātou, i timata mātou i ngā rātapu, toru te kaupea mātou i timata tēnā i haere ki e nā hui, i ara. E rua onku kuia e ora tonu ana ko tahi noiho e ora ana i te rānei.
2: Yeah, yeah.
3: E haere tahi, ngā tahi me toraua nei hapū ki aua hui. Ka kōrero tahi au kia rāua, ka meau kia rāua i te wā ka whakahokia mai tēnei taonga kia tātou mā wā kaurua ringa e hopu. Mā wā kaurua ringa e hopu. Ka kamutu i whakarite tēnā āhuatanga mo te whakahokinga mai. I meau ki tōku hapū, kaukau mōhiona mena kei te tukunoati te taonga nei, i mua te timatanga o nā kōrero.
2: I wainga nui rānei.
3: Ki wainga nui i te mutunga rānei. Engari i te wā ka kite au, ka mōhio au ānei te wā ka whakokia mai. Tai atu ki te taite, ko kōrero ke e tahi i mua i te kōrero tahi, i te tū o Ngāti Hine te tukunoati warate nei kōrero. Ka mutu i te kaumātahi krako te ata, ka haumai a Ngāti Hine. Me tō rātou nei wairea, hei kawe i a rātou ki roto i te hui nei. Ko tātai te kai mau o te rākau, i mau mai ki roto i te hui. Ka kite au te āhua, ka kite au, ko tēnei te wā kei te tukunoati i te whakahokia mai tēnā taonga kia mātou. I whakanohongia au hoku kuia ki ngā rārangi ērua, rārangi noho ērua, ko mātou ki muri a rātou. Ka meau i te wā ka haumai, te wā ka haere mai te kōrero tahi kia kourua, kōrero āta kōrero kia kourua a anai te wā. Nā ka haere au te taho hoku kuia. Me whakahua au warawa nei hiwa. Ko te otinga Roundtree ni hei. He tino whaia ene kia au. Nā te tera e ora tonu ana, ko te oriwa pere. He tino kuia whaia rāua kia au. Nā ka haere au ki ia rāua o koreri tātou.
2: Tau te wā.
3: Koreri tātou. Ka tūnga kuia nei. Ka tūnga kuia nei. Ka kohatu warawa nei wāwai.
2: Ka
3: kohatu warawa nei wāwai. Ka whakaro hūeha ke te mate konei. Ka timata rawe te tangi. Hotu, hotu. Ka nui te marangi ngā warawa nei roimata. Ka tangi rawa. Rite tonu ki te huimate. Te āhua o tō rawa nei tangi. Ka tūkohatu rāua, ka kite au hoai tikana me pēnei. Ka tū e tahi atu kuia, ka tangi rātou ki roto i te whare. Nā ka tangi anō e tahi ki roto i te whare, te katoa o te whare e pēnāna. Ka whakaro au i taua wāraka, i taua meneti rā, ko i nā te take i kauke au i oma ki te whare o erima,
2: ai.
3: Te tiki taua taonga rā.
2: Ai.
3: Ka ngaro o tēnei āhua o te hoki mamai o tēnā taonga. Nō reire, Nā te mea, he mahanga kōrero ki te taiaha nei e nāia nei, me tōna mau, me tōna mauri, engari ko te tino kōrero e pākauna ki te rākau nei, ki te kaitiaki o Ngāti Hine, i tō rāta nei whakahokinga mai tēnei taonga, o tō mātou nei tupuna, ki ngā ringo o ku kuia, o ku kuia. Ki roto e ngā hūnei.
2: Ki te mea kai te tō mai ngā tupuna, ne?
3: Ai, ai.
2: Mea ta kōrero hia, mea ta mihia, mea
3: tēnā ta whakamāra. Tēnā te akoranga e ki te ai tātou a ngā pui, muri mai e ngā hui. Kaua, kaua mau mai, muri mai i te timatanga o te hui.
2: Ai.
3: Mā wā koutou kai kōrero, mau wā rātou nei taonga. Hei Mauri, hei āwhina, hei kawe. Hei kawe i a rātou. I mōtō rātou tūrangatira. Nō reire, me mihi au ki e ngā katoa. Oku whanaunga katoa, mai ngā pui nui tonu, i tū ki mui te aroaro o te taripunara, e tū tonu ana ki mui te aroaro o ngā taripunara.
2: E kakari tonu ana.
3: Ki wā rātou nei tū. Nō reira me mihi kau atu, kia rātou, me ngā hunga kei te tū tonu, mō a rātou whānau, mō a rātou hapū, mō tō tātou iwi, mō tātou katoa hoki o ngai Māori.
2: I te mea, he mahi pakeke tērā, ne? Tuatahi me rangahau.
3: Ai.
2: Me ako i ngā whakapapa i ngā taunaki tanga, i ngā tūtohu whenua, i ngā hononga, i ngā mahi a ngā tūpuna. Katoa pūngia, katoa ngā kōrero. Me haere koe ka tuku i mua i te aroaro o te traipiunara.
3: Mohi ana tātou o ngā pui, mo taua hui tuatahi, i whakai ngia te traipiunara, ai kaukea ngā pui tukunu atu te rātou nei mana ki te tahi atu. I roto i tō rātou nei ripuata tērā. Nō reire e whakarite ana he hui, kia whakamana hia te traipunara ki tō rātou kaha. Ki te tuhi tēnā ripuata, kia kite ai te ao, ai tika ngā kōrero ngā pui. Nō reire he mihi ano, e mihi ano
2: kia rātou. E tuku i te
3: mana. Haka mohi ana tāua. Ko whakaritengia, ko tuhinga, te traipunara tō rātou ni ripuata, ae ngā pui.
2: Ko ōkawa te tuku ki te krauna. Kihaia ngā puhi i tuku i tō rātou mana.
3: He whawhai nui, he whawhai roa tērā e Rāwhitiroa. He whawhai e whawhai tonu ana. E manau e whawhai. Hakoe kōrero hi ana mo tēnei taonga o tāreha te taiaha. He rerekē. E nā pakanga i pakangia i rātou. Hakoa i me au ki a koe i mua tō tāua nei tainga mai ki roto i te tepu nei. E ai ma hoki atu tātou ki tēnā āhuatanga o tātou tupuna. E ai ko te kaki, ko porohia. Mena ko he tau mai. Nā, me perake. e hara.
2: Engari he rākau anō. I nei rā ne, ko te pene anō.
3: Koia, me te koi o te ārero. Mena ko te toki te mau hei pakanga ki tō horiri i nāia nei kia toi, kia koi te ārero, kia koi te hinenaro. Ko tēnā te wahango te pakanga ki Wanganui a tātou te rānei. Nō reira, oi Maria tēnei tupuna tāreha. A tāreha ko wīpārengi ko āpera hama. Ko āpere hama, ko Ngāwati. Ngāwati kā moe wirihita te hei. Ka puta ki tōku whāia a Miriana. Miriana moe ki tōku pāpā, hare tāna tāhana Munro. Nā, ka puta atu kiau. Nā reira, tēnā tāku heke mai te tupuna nei, arā ki te taiaha nei. Me te Waimarie, i whakaroranga tira tōku hapū, māku e tiaki no atu tēnei taonga mō mātou, mō tōku hapū. I roto i hoko mahi rā kau hoki.
2: I hara i te mea he tuku noa ki a waiake rānei. E kai rā kau tonu koe. Nā, tēnā kia kororo tāua mō tērā. I hea koe timatai. A tamariki noa, pakeke noa, ka hāpai ake i te rā kau?
3: O timata tātou katoa i te tutu.
2: Ai, tāua.
3: Kore ko tātou katoa tēnā i timata i te tutu. Hama tō teina tō tuakana rānei me te rākau i kite koe i runga i te papa.
2: Ai, iau e tamariki ana. Aha kua haere ki hea. He rākau kei tōku ringa.
3: Engari e tino timata ai ki tērā I te kapahaka te totahi. I te kapahaka te totahi.
2: I te kāinga nei?
3: I roto i whangarei te ringa praua. Kia mohi ai koe. I te wā i whānau, i whānau mai au, i roto i te hohipere o Kawakawa. Ka huri raiti, ka hoki tō tika ki roto i whangarei. Te ringa praua ki ngā whare o te tari Māori, nei? Māori Affairs. Housing, e kōrero hia nei, i taua wāraka. Whare hou, heo? Whare hou.
2: Ki hai, huri Māui.
3: Nō kore, ki hai.
2: Huri Matauke.
3: Nō reire, i hoki au ki tupu, te nuinga i tupu au ki roto i whangarei te ringa praua. Ngari e rua wā mātou nei kāinga. Ki roto nei ki te kāinga o tōku māma o Ngātire hia. Ki te tīmango nei. Me whangarei te ringa praua. Tawhiti rawa ki te hoki te kāinga o tōku pāpa ki roto i Ngāti Kuri. O reira kohena ngā whare e rua. I tupu mai au, nā kapahaka ki roto i whangarei.
2: Kapahaka i te kura, kapahaka
3: te
2: muri
3: kura,
2: te kura?
3: Ka mutu oku ropu ko te puao, mua i tēnā ko te takirau, ko a mātou nei kaiako, ko toku tino i te wae kuraina tonu ana, ko au te tino teina o tō mātou nei ropu. Whanaunga katoa mātou.
2: Ai.
3: Whanaunga katoa mātou.
2: Tuakana teina.
3: Wa mātou nei nohonga ki roto i tiki o ngā punga, tiki punga. Te Rōri katoa, Corks Road, ena wāhi, Station Road. Ka whanaunga katoa ki runga ena huarahi. Nō reira, mātou katoa i roto i taua kapa. Ngā tua, ngā rihari, ngā praone, tai atu ki oku whanaunga ko ngā reweti, ko ngā mātene. Rātou katoa, mātou katoa noho tahi ana. Nā ka herea mātou ki roto i te kapahaka, te rātou apu hoki ko ngā karakia, haere ki tērā kāinga, ki tērā kāinga. Tupu au i roto i tēnā āhuatanga o te kraipeture. Hakoa kau ke tino whakapono atu āu i roto i tēnā, he āhuatanga i mau atu wa mātou nei whānau katoa.
2: He mihingare, he...
3: He mihingare, ai. I timata, kei kōke wa tāua nei
2: kōrero. Kōtitipaia, tāua iana.
3: He maho ki ngā kōrero pākauana ki tērā, me noho au ki tēnei huarai. Noho ki tēnei huarai, ane ko kōtitirawa au ka ngaro nukia au katoa. Ngāri tō mātou nei tupuranga, pēnā tō mātou nei tupuranga. Pōhehe ana ngā whanaunga katoa e hoake mātou ki rātou.
2: Hara
3: ke te whanaunga, e tino whanaunga mātou ki a mātou. I te kaumātua haere, ka kite, ai marika. Ai, matua ke au ki a koe. Hakoa kaumātua ke koe ki au, e matua ke au ki a koe. E nā momo katoa. E mea nau e pērā ana Wainganui a tātou katoa i roto ngā pui. I tupu mai pērā. Kia kore au e nā, hakoa kau ke noho kāinga ana, kia kore au e au a here i poro ane.
2: Ai, he wareware ti arangi.
3: Pera ji te haerenga te nuinga o tātou ki roto i Tāmaki Makaurau.
2: Nui
3: ke ngā puhi ki roto i Tāmaki Makaurau i te kāinga nei. Toru noi hoa mātou ki kone i te kāinga i Tāmaki Makaurau. Rite tonu tērā i tō mātou nei wehenga ki roto i whangarei te ringa paraua. Nō rire i reira. Ko taku tino ako kapa ki au i te wai tino tamari ki ana ko te ngā hau e whā. Nā, ko taku tuahine i taua wā tāku he kuia ki au. Engari he tuahine ia ki au ko Miria Rose i roto i Matauri. Ko ia tō mātou, me tōna tāne, mena koi mohi ana ki tōna tāne, e Pākehā no Liverpool tōna tāne, a Bill.
2: Pākehā,
3: aki. Ai. Nā tōku haka tuatai i akongia, mai te Pākehā nei.
2: Ne?
3: Whero pai tōna poho i te haku ia mātou, me ona wāwai katoa, ka tirohia mātou ki te Pākehā nui nei, hama ana tōna tinana, me pērā tātou, kawe tātou raru i te Pākehā.
2: Kawe tuku mā te Pākehā, poia ke i
3: atatou. Ai, ngā hau e whā, mātou, tēnā te ingoa tō mātou nei kapa. Nā reira ko Miria tō mātou nei kaiako me tōna tāne. i ako nā tu i a mātou, nā waitai mai, waitai tua mā, me ona mahanga mātou ki roto, oku tuakana ki roto i tēnā kapa. Hoinano, mahi mātou, hara mo te haere ki te mō ngā whakataitai.
4: No.
3: Hoino, hei,
4: mahi,
3: hei here atu i a mātou, ai, ngā hau. Muri mai tēnā nā ka hau atu au ki roto i ngā kapa tuakana. Te fitinga, te tahi, nā, ko te pūau taku mutunga, ko te pūau toku kapa. Wainga nui tērā ēnā mahi kia rātou, ka timatau taku hikoi. Te tino hikoi tēnei. E ki anau, nā te rākau nei au taku tikangi i whakahoke mai ki au. Nā te rākau i kawe au ki toku noho ngai nāia nei, e tae au te kōrero tahi kia koe. Hako ena mahi, e noho puku ana, ki roto iau, i taku tupuranga, nā te rākau ke e tino.
4: Whakaoho.
3: I whakaoho oho ake, i roto iau. Mena ko tūtaki ke koe, ki e tahi atu, e mauna taraku ka kite koe aha taku kōrero.
4: Ai,
3: ka mōhio koe aha ke hoku kōrero, kōrero hia nei. Nā rira, he nui ngā mihi ki kahungunu. Nā te mea ko kahungunu kē tērā i whāngā hia i āhau. Kia papa pita, pita chāpos hoki. Nāna tērā, i runga i tōna karanga o tōna iwi kia āia. Kia kore tēnā e ngaro ki roto i a rātou. Mei tirohia ia mo tōna iwi anahe, kore whānga hia kia mātou i waho o kangu.
4: Kore hora whānui.
3: Nāna ke te whakaro tēnei mahi mo Aotearoa, harake mo tōna hapū, mo tōna iwi anahe. Nō reira, whiwhi ranga tira tērā kia mātou. He maho mātou ngā pohi ko whiwhi ke tērā tūranga ki roto o nā kōranga o te whare tūtau o Aotearoa. I o te kaumarima pia i timatau tērā. I o te kaumarima i timatau tērā.
4: Nā, ka whakangungua koutou kihia ki Tamaki, ki Whangarei?
3: Te nuinga, te nuingo ngā, i Whangarei, i timata tomata ne ropu ki roto i ngā puhi te kōhao tūtaua. Te kohau tūtaua. Hare tonu ana tēnā ena wānanga. Ia marama. Ko te rua wikene o ia marama. Ko ngaro te kohau. Me te tikanga i roto i tērā. Me hare te mahi ena wānanga. Ki kō ki roto i ngā puhi. Kia hopu i ngā kōrero. O tēnā hapu, o tēnā marae, o tēnā maunga, o tēnā ngāhere. O tēnā awa, nō reira, he tino tikanga i mau i roto i a mātou tērā. Kia haere whānui ki roto i a ngā pui nui tonu. Kia hopu i ngā kōrero o tēnā. Hei whakakaha noatu i a mātou i roto i runga i wā mātou nei tū, i runga mātou nei haerenga. Nō reira, haere tonu ana tērā āhuatanga ki roto i te whare tūtau o ngā pui.
4: Nā, ko te mau o te rākau, he mau o te whare tūtaua, o kua toro rānei ki etahi āhuatanga o te kāinga nei?
3: Te tikanga o pita i meatu ia kia mātou i te mātou nei timatanga, anei te timatanga o tēnei hikoi mā koutou.
4: He tuāpapa hei
3: akura. Me hoki koutou ki roto i wā koutou nei kāinga rapua. E ake wā koutou mau ki roto i a koutou. Engari, anei te tauira. E hoa, he tauira rangatira tērā.
4: Tino.
3: He tino tauira rangatira.
4: Ka kitea ngā hua, hurimai i te motu nei.
3: Ko ia.
4: Ngā toa kai rākau o te whare tūtaua o Aotearoa kai iwi kei wā.
3: Kinga pito katoa. Kinga pito katoa. Nō reira i te wā haere anau ki roto i tēnā. Nā, ko hau mai te au te tahi atu ki roto i wā tāu, e nei kōrero ko ngā rōma.
4: Yeah. Ki pai tō tāu a whare i ngā tupuna i ngā mea.
3: Nā, i tīmata mai i a he mi.
4: Ai.
3: Ia he mi Titan hoki. Nāna ke te hiehia. I kite ia te rangatira o tēnā kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau. Ai. I reira ia a konga. Nā tona tino kaha ki a kahungonu. Ka whakaaro, ehara te whakaaro, he tino hiahia wāwā tā moemoea tōna kia mahia tēnei mahi ki te kāinga.
4: Ai.
3: I te wā e nohana ia ki Tāmaki, ka hoki mai ia marama, ki te ako ia mātau, toru nohi o mātau i taua wāraka, rima pia mātau, e mahi ana, ngari tōna kāi hoki mai, me tēt hoki, hoki mai rāua, ia marama, whāngahia e tahi kai, ka ako ngia mātau ki Wanganui a mātau e nā kai i whāngahia, hoki mai, tahi marama anō, whāngahia e tahi atu o ngā kai, nā tō mātau nei, ka timata tēnā huarahi o te pau, e waru hoke o ngā pau ki roto i tēnā wāhanga, me tāku whakapai atu, me tāku kōrero atu, i te wā i whiwhiai tēnā tūranga whakamutunga, he tīmatanga noiho tērā.
4: Ai.
3: O te pau waru.
4: Ai.
3: Waru ngā wahanga ki roto i tēnā kura. Tēnā kura o te rākau, o te taiaha, o te tefa, o te patu, e rātu o ngā tai. Ki anau, ko te tīmata kē tērā, i te whiwhinga tahitanga ki tērā o te taumata o te pau waru.
4: Mm.
3: Nō reire, mihi ana kia rātau. Wainga nui tērā hoki i haumai. I taua wāraka hoki ko he pau waru ke a hemi.
4: Mm.
3: A praone hoki.
4: Rauatahi ni.
3: Rauatahi.
4: Mm.
3: Me manu korewha.
4: Mm.
3: Nā ka haumai ia, te kori.
4: Rongo kōrero mo te manu nei.
3: He mahanga kōrero mo tēnā koroka he hang. He kōrero tonu ane ia kia au e hoku haere ngai. Ai, marika hang. Tēnā tangata.
4: Rungono mo tonu ane i tōna reo.
3: Tēnā tangata. Te wai timata māua te tirohia e ake ngā mahi ki roto i a tātou ngā pohi. Kia au nei, e tirohia ngā tai ngā momo tai, ka herea ki wa tātou kōrero. Ne? Kia kitai, ko te rākau, ko te taiaha, ko te tefa hāraini, he waka noiho mō wa tātou nei kōrero.
4: Mm, he waka kawe.
3: He waka kawe. Nā kamutu i timata mātou te hanga e nei whare, tuatū i te whare tūtau o Aotearoa. I timatau e nā mahi i te tau 2001 pea.
4: Mm.
3: Ka timata māua ki te whakarite e nā mahi.
4: Kaurua ko Manu.
3: Ko Manu, ai. Yeah. Ko hau tōna tonotono. A ko tamaiti ke ia ki au, ko hau tōna tonotono. Are mai ki tōku kāinga, oh, tai hake, hie henau ki te tirua pehea tēnei mahi. Ka mahi e ia ki runga iā. Ka lolo haere māua ki runga i tōku papa i tōku kāinga, pēra te āgua. Hako e ha te wā o te taimo o te rāe hong.
4: Ka karanga ki āgua i ko tāti.
3: Nā, ka pēra. Ka timata māua ki te hanga e nā whare, ngā mahi ki roto. Ka iaia ngā kōrero hei tāpiri atu. Nā māua tirohia me pēhia e nā e kite a kanohi ki roto i ngā taia mauana, perana. Kauke tino oti o nā mahi i mua tōna matenga. Engari i tirohia nāia nei, ka pēhia, ka mohi au ki o nā akoronga me pēhia. Nā e...
4: Kamatū, ko whanake te tuāpapa. Arā te tuāpapa o te wharetītau o Aotearoa. Anā, kua whanake, kua whai tuāpapa ngā mahi o te taitokerau. Anā, kā whanake tonu haere ake nei, ne?
3: Ko ngā whare e rite ana ki te mau o te tai, ne? Kei te taiaha tōna anō whare. Kei te pauwhenua tōna anō whare. Kei te tefa tōna anō whare. Me tōna anō mātauranga, me tōna anō reo ki. Ke mohia e tātou, he reo tā te taiaha. Ka iaia tōna anō reo. He reo tā te tefa. Ka iaia anō tōna reo. Ko te mahi o te toa, kia whakamāra mātu e hake ona kōrero.
4: Te whakaohoi te reo rā.
3: Ke tōna kōrero e hiehia na ia kia rango nā whānuitia. Nā ka kite koe e nā i roto i ngā hui, i ngā toa e puta puta mai ana. Ka taea te toa te whakamāramatu e ake tōna kōrero.
4: Ai.
3: Mena he kōrero humari, mena he kōrero kaitiaki, mena he kōrero riri. E nā kōrero katoa kia reo teo i ataua, kei te taiaha tōna reo pērāna. Kei e nā tai katoa wa rātou ne ono reo, pērā tonu ana. Nō reira, i te anohe hoki e maha hoki e nā kōrero.
4: Ko ki te whānuitia te taiaha, ko ki te whānuitia te tefatefa, te pauwhenua, te koikoi. Engari anō tētahi o ngā rākau i roto i a tāua ko te taikaha. Kāre anō kia tino ki te whānuitia, kāre anō kia tino rangona whānuitia o nā kōrero. Nā tēnā, pai kia whakamārama i tēnei momo rākau?
3: Tēnei momo rākau e rite tonu pea ki te nuingo o ngā rākau ka hore no ko kite, ko ngaro ngia, nā te kaho, te taiaha, te tefatefa, e nā momo. E perana i ngā kōrero o ngā atua, mōhena tātou e maha ngā atua,
4: ai.
3: Engari he whitu pea ngā
4: atua e tino
3: rongo
4: hia.
3: Nei.
4: Ai.
3: Nā leira, i tērā i roto wa māua nei kōrero a te korofa, nāna i whakahokia mai tēnei taonga ki roto i a tātou. Me ona kōrero, me ona mātauranga i kitea tēnā taonga ki roto i a tātou. Nō reira, i whakahokia mai māua, nā te mea, mena kaore no ka kitea, ko te mea mōhiana ki tōna reo. Mena ka homai te tahi tai ki au, i roto i oku mai, ka moe au o me pehea tōna reo. I karangahia, i kōrerohia. Nō reira, ko te mea tuatai me hangahia ki tērā tai, kia kite ai, ea

0: No reire, kōrero tonu ana i nāianei. He kōrero, he kupu hou ono, ona perātu i a tāua. He kupu hou te ao Māori. No reira, e kore mōhio ki tōna reo, mena kore koe mau iāia, e pera ana. Pera ti te taiaha, ka waha ngū te taiaha, mena ka rapa koe ki runga i te pātū.
1: Kore whakaoreore i ai.
0: Ko pēnā tāku, haere au ki ngā marae, ka ki te au a tātou nei tai, e rapa ana ki runga ngā pātū, ka mea, o ko ngaro tēnā reo, ki roto i tēnei marae, ki roto i te hapū nei, ki te kāinga nei, tangohia, hoatu ki tō tamaiti, tangohia tēnā tokotoko, hoatu ki tō tamaiti, kia oho ake anō tēnā reo, ki roto i tō whare, ki te hātea, ki wainga nui te hāpori hoki, ki wainga nui tō hapū. Nō reire i pērāi, nō reire ko te tōna tino, e pai kei tēnā pātai mena ka whakautungia kia ki te ai koe e rere ana te rākau nei, harake e noho puku nei tāua ki runga ngā tāua nei tūru.
1: Ai, he wāno ka pera.
0: Kei mana ke e whakautu tāu pātai, te taikaha.
1: No reira, ko te āhu o te taikaha, he hangarite ki te taiaha upoko rua, ne?
0: E upoko rua, me te roa hoki o te taraiti. Nā te mea ko tōna tino mai hei poro tangata, ne? He poro. Te taiaha, hoina ko tōna he tino paua. Nō reira, ki e tahi, e mea nā, he tai wahine, he tai tāne rānei. Ko tāku hore kau he wahine, hore kau he tāne. I te wā ka mau koe te taiaha, he toa.
1: Hakua,
0: tamaiti, kaumātua. Hore kau he wahine, hore kau he tāne. I roto i oku akoranga ki oku tauira. No reira, mena ko tēnā tō hihia ki te mau te rākau.
1: Wahine mai, tāne mai.
0: Ai. Me tāku ki ake, e tai o ngā wahine, māku e maua ngā wahine, wai onatu e tai o ngā tāne ki te kāinga.
1: Ai, a whae tētari me. Ui.
0: Mēnā, ka ai. Kite koe, e harake ko te tāne te wahine. Engari, ko te kāho te mau o tēnā, ki tēnā tai, te tai aha, te tai kaha, te tewha tewha rānei, mēnā momo katoa. Nō reira, ai.
2: O mai ki tō tātou pai kōrero, arā kopū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā ko Kipa Munro. Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakore kore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
3: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

Kuma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, rā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Barber, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Barber, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
1: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau. Pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pea. No reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tehi pāka whakangahau ki runga i te maunga arā tehi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti toa rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātou, a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te rūnanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi, e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamana te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te rūnanga tuarangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tuarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Tuarangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho i te kaupapa here a te rōpū kā kāriki, kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson kā nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho i ngā whakaroatia te haere ki te rata niho. Hei tāna anō mā te whakakore i te utu o ngā ratonga niho, kā māma ake tā te whānau toro ki ngā ratonga ki te whai i te āwhina e tika ana.
3: Kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
0: Kei te heke whakatitonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, ā kei te hua ake hoki e tehi momo ika hou ki o tā tau wai. E ai kia Shane Jones e hara no ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou nā te huarere kē. No reira me kaua e hamahama hia rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture, me waihanga hoki he momo tāke hou mō i nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wā, ko te tahi rongoa he pēnei. Ki te riruma i ākoe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i tai mai e nā ika nā te huarere, me te mahana tanga haere tanga o te wai, me kimi me whakarite pea i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta, kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tāi ai te hopu inga ika, ko rere kē te huarere.
0: Ki ngā take hākinakina, ko te utu o te mihi, ko te mihi, Koe a te ia i rangona i te haka takitahi a te tautohito o mua i te kapa ōpango a maa nonu i mua i te tangi o te whio whakarewa i te tukinga ki wāinga i a ngā mako o Āwhirika ki te tonga me ngā ōpango. I Wikitoria te kapa ōpango i ngā mako e 54 ki te kore ki Durban, Āwhirika ki te tonga i whai wāhi a maa nonu ki te papatākaro mō ngā mako i te pae whakakapinga i te whiore o te kēmu. Hei tā nonu he tohu whakaute tēnei ki tōna kapa o mua, ki tōna whānau me te kapa ōpango whānui. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatsuroa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunahi, a te whānau Waipareira, tātou, konuma. Ko Rangituhi I porirua kei te kōrerohia whānuitia e te marea mā te hiahia a I te kamupene no tā wāhi ki te whakatū I tētahi pāka whakangahau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ko Rangituhi I porirua kei te kōrerohia whānuitia e te marea mā te hiahia a I tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū I tētahi pāka whakangahau ki runga I te

0: Mai ngā tāne whā te mau ngā ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pōhaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. A mō ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero.

0: Rero hitori i ngā kōrero mamae o Nōhuki e pā ana ki te pahūtanga o Tarawera.
1: Ma kia whereau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hītori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hītori rā i ēnei rā.
0: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2021, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātou, kia whakātuana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
1: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipā pāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana, e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewa tangāke, ki o whakaro he aha i pērā e.
0: Kia au nei, nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā, ki aku nei whakaaro, e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri nō tūharangi, he uri nō te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura. I ngā kura, o roto o te aroa, i ngā kura, o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
1: Ka rawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā he aha
0: Ai.
1: pea etahi āhuatanga hou, etahi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga, ka tae atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
0: A kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
1: Ka rawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hiahia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
0: Ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, no haina, no whenua kē. Ko te mana ko nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
1: Ka rawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū he kōrero whakakapi au.
0: Ai, me hoko i ngā tikiti. Ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster. I reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti. Me haere mai ki Rotorua hei te raumati. Haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
1: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū auaha e te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O tira mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
1: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu.
3: Ehara i te mea kei te uaua ake, engari mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu, te mea e whakapai ana me he mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
1: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e kite nei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
3: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
1: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
3: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki poi, o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea, i ti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pea te tei o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari, kāre tai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari, kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira, ka whai wāhi rātou. But koira te tei o ngā aronga me ki mō tātou, o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia ho atu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
3: Pau, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But ia nā, mīharo te kite ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taha o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
3: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. And E marama hoki ana rātou, me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā namaka tau mai, ki te kore, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rau taki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea kataia te ū kia rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui, e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona kataia te whakarite ai tētai huarahi kia te tuki.
1: Nā, tēnā koe. I mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poe tūkohu.
3: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei te mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pia ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe nā, e hikaka nāu ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poetūkohu Aotearoa, tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
4: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
4: Ai, ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau e kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
4: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā matine niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa ki a koutou.
4: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu, ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o āwangawanga mō e nei whanakitanga.
4: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, āta haere, āta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he. He āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō titiro?
4: Tēnei ko te ao tō rangapū tika, He tōranga pū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōranga pū pono, te ao tōranga pū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōranga pū pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka putana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
4: Oh, kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
4: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taua kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
5: Ai, i toho mapunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
5: O mai anō tātou kitea nei te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini painga, ki te taha o te ahurea, ngā tini painga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
5: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa. E rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
5: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama kehokeho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
5: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko, te kura, ki Ranginui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackie. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
6: Ai, koe rā pā te kaupapa hira hira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahimano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahimano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle-mā ko Hone te Kauru Taiapa a te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihia ki nei.
6: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei, ki taku mōhio kāre anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
6: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei ara kia Hone te Kauru Taiapama, kia Emily Schuster-mā. Nei, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kaihāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kaimāro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whānga ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi, nā, kia kitea, kia horapā anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto o nō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i hēnei mahi.
1: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i ākoe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
6: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākunga, he tokoiti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna, ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, whakakua a ngā ākunga. Mehe mea, tuku maharawa rātou, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākunga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā, ki ngā mahi a ngā ākunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
6: Tono tikanga, mehe mea he ture. Ke te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Crafting. No reira, nā mātou i te tuki ai te rā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. He anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, ko anō hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea i a mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi heo anō ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uau o tango o tērā no reira ko tā mātou i kīnei ki te tiaki mātou i tērā ture. He anō, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, Kia tautokohia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o Te Pui ANZ Mickey. Koro mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
6: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ona, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackey, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo e anō ārā hoki tētahi, tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā i mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kiake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohia e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauro. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ka pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou, nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
7: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu, e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha, ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
7: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
7: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare e ngari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
7: O ka reira tēti hurahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa, tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti hurahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rā nei, e tautuhi ana ki a koe mena rā nei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rā nei.
7: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki rungi, te noho ki rungi ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei uarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāo momo, te tūru o te minita whāo momo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mō rea rea ngā.
7: E hoa, tēnei mō.

0: ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero I tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Karongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakore kore ano I ngā taonga nei I runga I ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau I roto I te tai togerau.
1: Nō reira, ai, whakaara anō I tēnei tai.
2: Ai.
1: I whakarite anō tōna whare o ngā kōrero.
2: Ai.
1: Ana, kai te... Kaha ake te hāpai I tēnei rā, kai ui nei rā, I te taitokere, I te mea rūrua tonu ngā wā ka kitea, ne?
2: I timatau te mahi ki roto I etai o ngā kapa, I runga I tāku pōhehe pia, mai roto I te kapa haka ka hiki ake.
1: Ka hau anō tōna rongo, ka kitea anō.
2: Te mate kē kiteau, he rere rākau noiho. I ngaro tōna reo ki roto I tēnā. Nā te mea kaupapa anō te kapa. He kaupapa rangatira anō tōna. Nō reira, ai, toru noiho. Mei pia waru noiho mātou I tino mōhioana ki ētahi o ngā mahi. Nō re, kei reira ke tōku mahi.
1: E mahi nui tērā.
2: E mahi nui tērā.
1: Kia pupuri I era nekehanga, I era kuringa. Ke pupuri hoki ngā kōrero o ia, kōringa o
2: ia. Kei reira ke te mahi taimaha. Māma noia, e tai au te ako, hako kowai ki te rere o te rākau. Engari, ko te kōrero me ona mātauranga, he whakapapa e nā rākau katoa, he whare katoa e nā tai.
1: Kamatū, he nui ake ngā rākau I enei momo ka kite I enei rāne.
2: Koia.
1: Ai. Ai, ko te taiaha te whakate koi. Te taikaha tonu, engari, arā, nō.
2: Ai. Here koe ki roto I ngā whare tiaki taonga, ka ki te koe ngā momo tai katoa. He maha ngā tai ki roto I ngā whare pupuri taonga. Ai, Waimaria e are au ki reira I te tahi tai wā ka kite au e tahi o ngā tai I reira. Hara te rangahau. Hoina o e tahi o a tātou kōtiro e mahi ana ko I tāmaki. Oh, kia ora.
1: Puere te kuahe.
2: Tēnā koe ngā pui. Are mai o te kite wa ngā taonga nei. Nā te mea te nui ngā kaore e kite ana o a tātou nei taonga.
1: He
2: take anō tērā.
1: E noho moke katoa ana I roto I ngā pauaka, I roto I ngā whare tiaki.
2: Me whakaorangia.
1: Ai, ko tērā pēa tētahi o ngā rerekētanga nui. O te tiaki Pākehā me te tiaki Māori. Tiaki Pākehā ka rauatu ki te tahi pauaka mea te he krahe kia kau e pāngia e te tangata. Engari, kia tāua ne, ko moke, ko noho moke te rā taonga. Me pā rawa te ringa.
2: Me pānga ringa.
1: Te hinu o te kiri e hakaora anō I te taonga rā.
2: Ai, tika tāu. Ko raru ke au ki roto I tēnā āhuatanga me te tiakitanga o wā tātou taonga me mau karapu e nā mea katoa nē kore koe e mau te Māori o taua taonga
1: kamatū ka kore te taonga e rongo I tō Māori
2: a koe ara me kore rau tēnei e te rawhitiro nā te mea e kōrero tahi ana tāua mo te tiakitanga o wā tātou nei taonga.
1: Kōrero.
2: E hara tēnei mea te tiakitanga mena ka kohi ki roto I te pauaka, ka kuhungia ki roto I te rūma. E hara tēna te tiaki te taonga.
1: Kia ora.
2: E perana te tangati I te wakamate. Kohi ki roto I te pauaka ka tahi ka pera. He taonga kei roto I ngā ringa o ngā Pākehā. Kei tērā taho o te awa ngā rangatira. He taonga na hongi. E toru oua taonga. I tuku noa tuki ngā mihinare I te wā here mai rātou ki konei. E whawhai ana mātou ngā tirihi ke whakaukia mai. Whakaukia mai e nā taonga. Ki roto I ngā ringa o ngā tupuna. Ki roto I ngā uri.
1: O e rā tupuna, o te rā tupuna.
2: Ngā uri whakaheke o aua tupuna raka. Nō re, kahana mātou te whawhai mo e nā taonga. Ke whakaukia mai. Ko mahi ke au e nā taonga, I te wāe hare mai ngā rangatira ki roto I a mātou a manako nei, ka here au ki reira, he anau ki te mau e nā taonga. Kore rātou kahore I tia taku inoi.
1: Mahi tukana.
2: Nō reira, he pai tērā, e Engari kei roto rātou ringa tonu, rātou e tiaki ana. Kia pēra, i ngā hui nui o Ngāti Rihia, ka puta mai anō te reo o te taonga tāreha. I reira ka kite koe, anei te taonga e kōrero hi anei.
1: Hina wana wana te ki.
2: Me pēna katoa hoki.
1: Me te mea hoki i tērā rā o i tērā huihui ngā whakamaumaharatanga i te pakanga o Rua Peka Peka, ka puta mai te taiaho o Kawiti.
2: Ai.
1: Tēnā ka kite i te ora o e rā taonga.
2: Koia.
1: Ki reira tiaki ai.
2: Nā, tēnā koi.
1: Kite i te tino tiaki i te manaaki, ko haka oho oho anō i ngā tupuna rā, wa rātou kōruro, te mau o rātou rākau. Ai, nā, tino whakai ana.
2: Nā, tēnā koi. Me tāku ki oku tauira, wa rātou nei taiaha e mau ana rātou i nā e tonu nei. He taonga. Nā reira, i ngā wā o mua hoki, e mōhio ana wa tātou nei tupuna i te wā ka tai tēnā taonga. Ka mōhio rātou, ko tai mai te taonga nei.
1: Ai, nei. Ko whaingua, ko
2: hara ko te tangata e mau. Aina ki te rātou te taonga, te taonga rā, te toki, te taiaha, tērā, ka pērā nei. Me hoki ke tātou ki te mau e nā momo taonga. Toku toru te kautau pia, toku taiaha, he taonga.
1: Ai.
2: Nā te mea, ko taike ki runga i a Rua Peka Peka, ko taike ki roto i Tainui, ko taike ki roto i Kiko, ki roto i te kingitanga, tēnā taonga. Ko tāku ke, me tāku ki ake, ke kia tātou katoa, me tuhi ke tātou aua hui katoa.
1: Ai, i te whakarau.
2: Ai. Nā, tēnei taonga i tai atu Kiko.
1: Ai.
2: Nā te mea i te wā, te mahi, taku mahi, hei kaitiaki o te taonga nei, ko taku tino mahi, ke tirohia, mā wai muri mai iau.
1: Mā wai e manaaki.
2: Mā wai e tiaki muri mai iau. Tēnā taku titiro.
1: Nā, ka pira mō ngā taonga katoa. Tēnā whakaro au o te āta tuhitui. Hei tino waimari e tō mātou whānau i koha mai e Tracy Walker me tāna tāne he kai whatu i koha mai te tahi kahu kiwi ki tō mātou whānau. Inā te nui o te rā koha. Ana i au ka kōrero ki aia ka āta ka āta tuhi au i te haerenga o tēnei korowai. Nā, i te wā i tau mai ki oku ringa tuatahi ka hoki atu kia matua te wārihi. I nā hoki tukuna mai e Ngāti Wai etahi o ngā kiwi. Hei kahu mo te kākahu nei. Ka hoki atu ki aia, ka mirimiri o nā ringa. Ka kōru i ngā kōru. Muri tera ka hari atu e au ki te kāinga ki Matauri. Ki te taua pāpā ki a nau. I mui tōna matenga ka karakia hia te kākahu nei e ia. Ana ka noho māua ki te wānanga, heahanga tikanga mō tēnei taonga. Āhea puta mai ai. Heahanga, inai mena he hui mate me pēhea te takoto. Heahanga tikanga tuku, heahanga tikanga hakahoki mai. Heahanga tikanga horo i ngā tapu. Inai, uira kaupapa katoa, engari ko te kōrero nui i puta mai ai. Kia kaua rawa tēnei, me Tracy Anohoki, kia kaua rawa tēnei e noho noa i roto i tō kāpata,
2: ai.
1: Kohi puehu ai. Kia kaua noiho e noho ki te pātū, kohi puehu ai. Tūai he kaupapa, me puta mai tēnei taonga. Anā, i roto i au e āhua, he whakamāpea ki te mau i te kākahu rā, nā te rangatira o te kākahu, kei kia e whakamanamana na ahau. Te tangata i āhau, engari, ki au nei kua mārama i nāne, i runga i ngā kororo a ueneina, ki te kore e mau i e rā taonga, pēnei i te taiaha nei, kāre koe i te whakamana i te taiaha, i te korowai nei, no reira, e hara i te mea kai te whakamana mana te kai mau i ae anō, engari, ko te puta mai, pēnei o kororo mō ngā taonga nei, ko te puta mai te rā taiaha, ko tau mai te taiaha tāreha.
2: Me tōna reo katoa.
1: Ai.
2: Ne, tēnā korowai, kei aia tōnā reo.
1: Ai. Nā,
2: ka waha ngūngia mena ka waihono atu ki roto i tōna pauaka. Ko waha ngūngia tōnā reo.
1: Me te mea hoki tōna kōrero, ai, ana, i homa i tēnei, e tēnei tangata ai, i tēnei wā, ka karakia hia i tēnei tangata, ko tai atu ki te hakatūwhiratanga o tō tātou whakātūranga ai, i te papa, ko tai atu ki tēnei ai. Kaupapa, tēnei hui mate, te i hari atu i tōku kraua, hoki atu ki kiroto o kahungunu, nā te koroa ia i hari, no reira me āta tuhi tuhi.
2: Ai, ai, ai.
1: Kia tai atu ki ngā mokopuna, ko ki te rātau, i nā te nui o ngā kaupapa kua, kua kawea e tēnei kākahu, pērā hoki mo te tai aha nei.
2: Tēnā tāku aroha i kauke wātea māua ko Erima ki te noho tahi.
1: Ki te ātawana.
2: I mua tōna matenga. I tōna whakahokinga mai tēnei taonga i mea mai ia kiau a tōna wāka noho tahi tāua mo te wānanga kōrero mō tō koutou tēnei taonga. Nō reira, ko taku manako i tuku nei ia ena kōrero ki ona tama kia pēni rautahi ko tātai. Ko taku tino tu manako mena i tuku nei ia ena kōrero. Nō reira, ko tēnā taku aroa, nā wai ngā ringa i watu kia ia. Nā wai ngā ringa i watu ki te ringa i watu kia ia. Kia hoki atu ki tōku tupu nā tāreha. E a te take i wehe atu tēnei taonga mai a tāreha. I tuku, i ngaro, i pakanga pia, i roto e nā āhuatanga, i riro. Ko tēnā taku aroa. Nō reira, ko tēnā te tauira, ko tauirangia au. O ku tauira, o ku wākonga pia, mena he tuhinga, a nei te rā, hā te kaupapa, ko wai ngā rangatira i tai atu ki tēnā huiraka.
1: Nā wai ngā karakia.
2: Kia tai atu ki te wā, nā te mea kā tuku au tōkua no tai aha. Kia wairaini, engari kā tuku no atu au me ona kōrero whā te kaukimuri. Whā te kaukimuri. Nō reire, pēnāna. Kia kita i rātou, oa he tino taonga.
1: Kamitu, ko pā te mauri o ērā tāonga takatoa ki tēnei taonga, ko pā te mauri o ērā kaupapa katoa ki tēnei taonga.
2: Ko ia.
1: Pinei tō tau taonga, te manurei nā Todd Cooper i whakairo. Ki au nei, kei te āta whakarongo ia ki ngā kōrero katoa nei. Ka mau katoa we nei kōrero, ki roto i te taonga nei, haere ake nei, haere ake nei, norira. Ai, tērā tirohanga Māori a tātou, ne?
2: Ko ia. Nā tēnā koe.
1: Ai, no reira, mihi ana ki a koe, tiaki ana i tēnei. Hei, mō tō tāua hapu o ngā tirehia, engari mo te iwi whānui. Me te mōhio, ai, kei kō, etahi atu o ngā taonga. Ko te karanga kia puta mai e rā taonga i ngā hui nui, ngā kaupapa nui.
2: E maharanau ki te tahi kōrero, e mea tū, e ake tēnei mea te taonga. Te taonga, tēnei mea te tino taonga, ko te tahi e tuku nei koe ki te tahi atu, ngare kauke koe hihiana ki te wehe atu ki tērā taonga. Tēnā te tino taonga. Ka maharau ki wa tātou mokopuna, he maha wa tātou mokopuna i inoi ngā tupuna homai tō pipi. Ue ha? Tēnā he tino taonga.
1: Tino taonga tērā. Kore rawa koe hei hei te tuku.
2: Nē, ka pēhia au tuku tēnei. Mā runga i te inoi noiho, o ku mātua. Kia au. Me taku mōhio ake i aua wā hoki. Aua inoi mō aua tamariki. Hei noho ki ngā reke o arāua nei tupuna.
1: Kia whāngai hia.
2: Nō reira ko ēnā ngā taonga. Kei a tātou katoa ēnā taonga hoki. Kei roto kē tātou he ao, aorere kē tēnei ki ngā ao awatāua nei tupuna mātua. Engari ka pēhia tātou i kawe ēnā momo tikanga i roto i tō tātou ao.
1: Ēnā mā tāpono.
2: E hara te mea me. Homai oku mokopuna. Katoa.
1: Engari, homai mo te tahi wā.
2: Engari, me pēhia i tūtuki tēnā āhua o ngā tupuna i mātu. Homai mo te katoa tōna ao, kia noho tahi kia. Nē, nā te mea noho wehe ana tātou. He he aroha hoki ngā mātou ki wā rātou anō tamariki. Ena mea katoa. Ki roto iwa tātou tikanga ngā whakautu. Mō ngā pātai katoa te ao. Kei roto iwa tātou tikanga. Hakoa pātai, pātai mā, mai Māori mai, mai Pākehā mai, e tāe au te whakautu ena pātai ki roto i oku tikanga. Mā oku tikanga e whakautu ngā pātai katoa te ao. Tāia.
1: Ka mātu i tērā. Nō reira, ka hoki ki Wataua Kōrero mō ngā kaupapa, kua tai atu enei taonga. Hea hei tahi o ngā tino kaupapa, kua hoki anō tēnei taiaha tāreha ki te kōrero i ana kōrero?
2: Te tuatahi hoki i tōna whakahokinga mai tuatahi.
1: Ai.
2: I roto i Waitangi. Pēne ana na te mea i te wā i mau ngā whānau katoa warata nei taonga mō aua hui taripunara i noho ngā taonga mō te katoa te wiki. Nā, i te hokinga mai au taua taite, ka mea ngā hunga nei, ke te takotongia hia mō te pō nei, ka mea e hoa. Roke tēnei taonga i ngaro ana,
1: yeah, e mātou ka wai hoki kone. Ki
2: hoki ana te taonga nei ki tō mātou nei marae. Nā mātou i haere ki aua hui, te rōpū.
1: Haere kotahi atu.
2: Te rōpū. Te kāinga i whakareri tō mātou nei marae i Whitiora, mō te hokinga mai o tēnei taonga, tēnā te tuatahi, i kawe tēnā taiaha ki runga i tōna ātea, ki roto i tōna whare o te rangatiratanga, kia takoto, kia moitahi ki roto i tōna whare, ki te taha o nā uri. Te taha o nā uri. Arī tēnā te tuatahi. Mē ngā hui nui ki te kāinga. E nā momo hui, he maha ngā hui ko nā te taiaha nei kawe, hui mate, hui ora, maharanau te taku iramatu, mākware, pārangi, nā te taiaha nei i ai kawe ki tona whakamutunga. Me e rātua o a mātanei kaumātua kuia tēnei kawe. Nō reira hara kē mo te hui ora anai, i tāku kite. Anora, kia whakanui atu i a rātau. Hakoa i kōrero tahi tāua, o hara tēnei mo te whakanui te tangata.
1: I whakanui atu te kaupapa.
2: Kia kite ai, anai te tohu, e whakanui atu te kaupapa nei. Ko te tino tohu oki, o te whakanui te kaupapa ko tōku kuia.
1: Kuia te oriwa. Tino taonga.
2: O te rau oriwa. Mena ka taima ia ki te hui, mo iana koe e rangatira. Nā pērā atu i ngā taonga nei.
1: I rongo kōrero i hoki atu ki roto Ngāti Hine mo te hui mate o Matua Erima, ne?
2: Nā, ki te koe. E mihi ana te taonga nei kia aia. Nā ringa whakamutunga i waho Ngāti Rehia.
1: Ko ona
2: ringa. Nā ka kawe te taiaha nei a Ngāti Rehia i te wā ka eke panuku ki Ōtiria. I reira Erima e takoto ana. Ka mau tēnei taiaha ki roto. I te wae hau atu mātou ki roto. Ahua hāri kehi tahi o ngā kōrero ki roto i tēnei kōrero. Hako te hui mate.
1: Kaupapa hōhonu. Heiwi hāti kehi e tātai.
2: Noho tahi ana ngā mahanga apini rawa ko a tātai ki te taha i tau mātou nei haungatu. Ka tukuna, ka whatu au te taiaha kia tātai hei pupuri i te wā e haere whare ana mātou ki roto i te whare. Ka noho, ka kitau e pupuri ana. Ka haumai tō tāua nei kuia a neira ki roto i te whare. Ka kite ia tēnei taiaha, tēnei taiaha ki konei. Ka tango ia te taiaha mai a tātai. Ka whakatūngia ki te pātū muri mai a Erima.
1: Oh.
2: Tēnei wā, noho nau ki reira whakarona, oh, me pehe au tiki tangu tai.
1: Me pehe,
2: hapai. Hoi no, I tū tēnā tai aha wainganui, ko te waimari e ko tēnā te rā whakamutunga o tōna takoto ki roto I o tīria I mua tōna hokinga ki motatau.
1: Motatau. No reira,
2: hei roto taku hinengaro tērā, whakaro, pai atna. Me noho mo te katoa te hui nei. Kia pērā, nā, haere mātou te kai, ka ki te au taku hoa hemi ki waho.
1: Mm.
2: E mohena koi te ahua tēnā toa, haere mai, tōna afi mai iau, ka tangi māua hoki, hakoa toa, tae te tangi.
1: Ai, e, tikana.
2: Tino, tangi māua, ka mehautau kia ia, e hemi, ka honerea Ngāti Rihia, mena ka mau koe, te taonga tāreha, hei kawea ia erima ki tōna waka, mau atu ia ki tōna kāinga noho ki roto e motatau.
1: Mm.
2: Oka tino tangi te kroke nei.
1: Ie, yeah. Rongonei au.
2: Maotai. Ka matu I pērā ka whai au taku taonga mai taua pātūra.
1: Mm.
2: Nā, he reo, he nā. Kōrero katoa.
1: I hapangia e hemi.
2: Ai, nāna te waka tupapaku a erima mai tōna hikitanga, mai tāna putake i te whare o tumata uenga ki te ātea o tiria, tainoa ki tōna mutunga. I te waka wehe a erima, ka hoki mai ka tū a hemi. Ki te paumotomoto, ki te, ai, tomokanga? Ne, tomokanga, paumotomoto. Nā ka tū ia ki te whakahokia mai te taiaha, nā te mea tū anau ki te whare.
1: Mm.
2: Ka eke I anō ki runga I te ātea, mau ana tēnei taiaha ki te whakahokia mai.
1: Mm.
2: Ne? Kauki I haere māwaho I te taiapa, o anei kipa, anei tō taiaha, anei tō taonga, A nei tō taonga I roto I tōna mai. Nā.
1: Pū, me I reirau.
2: Oh,
1: kia kite mei. Oku karu I tēnei.
2: Oh, ai.
1: Mahi rangatira.
2: Nō rea, kei roto I te rākau e nā momo āhuatanga.
1: Mm.
2: He maha ngā hui ko haere ke māua, ko haere ke mātau, me wā māua nei rōpū, ki ona momo hui, mā te reo o te tai, te taiaha, te tefa aharaini, mā te reo o ena rākau mātau e kawe, e tohu. Ai, kei reira te meau I roto wa tau ane kōrero, anei te kaho te rākau.
1: Mm.
2: I puta mai enei tikanga I roto iau. Kei reira e noho ana, kore I taku tupuranga, taku waimari e tupu au I roto I tēnā reanga, ko au te pōtiki hoki oku mātua, no reira ko kaumātua kuia ke oku mātua, I whānau mai toku oku mātua I te tau tahi mano iwarau te kaumāwha.
1: Mm.
2: Hore, tino kaumātua kuia oku mātua I taku tainga mai ki tēnei ao. No reira ko whakatakoto ngia kē rā ua.
1: Yeah, he tū apapa mata toru.
2: Ai. Ngari taku wehenga, e aoke, e iwike, e araini ke, ka ahua mimiti tērā taha tāku, nā te rākau, hau I whakahokia mai, nā te rākau. Pērā nā te pātai nuatu e tahi ki au, kā koe ki tō tikanga, e te take pērā koe. Ka
1: Ane.
2: Tohu au te rākau, nā te rākau, hau pērā ai.
1: Mm.
2: Me taku whakapono pērā ana. Whakapono ana I pērā ai.
1: O e mihi ana ki a koe, e te toakai rākai, e te rangatira, mau e tiaki nei tēnei taonga o tātou, mau e hāpai nei e nei tikanga, e nei kōrero, e nei mātauranga, e nei mātāpono, kai ruto katoa I te mau e nei tai, e nei rākau. Kamutu e whakāko ana ki o tāua whanaunga, o te taitokerau whānui, e kawe nei e nei tikanga kia kitea, kia rangona. I te mea ka, ka rongo au. I a koe ka whakaeke i te marae a te maua nei te rākau, e waire ana i te waire a ka mau pū, mau mahara tonu au i te hui mate o, o tā heke nuku mai. Hariki moana. I roto au i te whare, a ka rongo i tō reo, ka rongo i te āhu o te mau, ka, ka āhua tiro e tahi o mātau ki waho, ka rongo e, ko tai mai a Ngāti Rehia, ka mutu ka kite i te rangatira o te kawe. Ke rangatira i te kaupapa, me rangatira te kawe. Kaue haere noa, e, pene, i o kōrero mō papahemi, kihai e haere mm. Ah, anei tō taiaha.
2: Koia, koia.
1: Engari, mā te āta kawe, mā te āta mau, te āta haka mana i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā mahi. No re re, mihi ana ki a koe e tū, tauira nui ana ki, ki a mātau, o, o mātau reanga. A koa e tahi waka, kore pea koe e whakaro, engari, kei te mātaki mātau i ngā wā katoa. I o mahi, i tō kawe i a koe.
2: Tēnā koe.
1: Mihi kau ana ki a koe, te rangatira. Tēnā koe.
2: Tēnā koe. Tēnā pēha i whakamutunga tēnei kōrero tāua. Tēnei taiaha, e rite tonu ki tōna kaimau, tōku ki tōku kauai, tēnei ki te kauai tōku tupuna. Mena ka kite koe te kauai o tōku tupuna, ewa, pā ki te, te tuanui hirunga nei. Ka kōrero uene kōrero ki wa tātou tamariki, ka mea rātou, o, mena ko tēna tō tupuna, pāpau.
1: Hea koe kotoe.
2: Hea koe pera ai. Ka kōrero au ki a rātou pēnei. Ka meau ki a rātou i ngā wāonga wa tātou tupuna, i tai mai te Pākehā ki konei. Ka mea rātou, ore koutake tō reo. Hore koutake tō tikanga. O kōrero katoa, hore koutake. Ka pēnei mai te āhua o wa tātou tupuna, ka heke, heke te mātenga, ka heke ngā pokohiwi, ka pā wa rātou nei, pōtai ki runga wa rātou nei upoko, ka pērā ai. I te wā e rātou pērā ana, kia ngaro wa rātou nei tikanga katoa. Mena tika tāku kōrero, kōrero, ka taia tātou te piki ake anō mā tō tātou reo, mā wā tātou tikanga, me wā tātou kōrero katoa e kōrero hia tāua i te rānei e Rāwhiti. Nō rere mihi kau ana ki tō tātou reo.
1: Mm. Tēnā koe e nei whakaro hakamutunga. Kāre i tuatu. Tēnā.
2: Tēnā tātou.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
0: Au mai ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakore kore ano i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
3: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki,
2: te hara te tī, ka wana ake.
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu orai koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatana ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatana ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
5: Ngā mihi nui matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
6: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamai o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
5: Nā kia whaeau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
6: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
5: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana, e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
6: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai, ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. Ai, i rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa, i ngā kura o te motu anō hoki, ngā rātou i tai mai.
5: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā hea
6: Ai.
5: hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā, nei ka kitea e te hunga, ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei Raumati.
6: Well, a kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rā marama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata
5: Ka rawe, nā kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
6: Ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1826 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
5: Ka rawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu he kōrero whakakapi au.
6: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
5: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hautū auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.

0: atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihunga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
1: Kia ora tātou.

Piti hono, tātai hono, ko tātou, te hunga o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Kia ore kia koutou mo te hono mai, mōrena. Kei te awa tipu awa whanganui, ko awa FM tēnā, mōrena. Tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Nei te mihi, tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira. Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, o hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu i tauranga moana. Ko tipini a hau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te tekau mā toru o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wā nei nā. A taino atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ngā, mai te whākaraka ki te ono, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, hata Māori e, mōrena.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてはいないねいたいぱりたいちむこててかうみにすいきてこたひからかいてあった。なれらこてないやてはもたくぴとぴとこうれろおてらおてあったない。なれらつうたひあけこてないらぎ、いろぎとたたうまるまたかまおりえほま。Nā reira, he tai te tēnei, he tai te, he rā pare rānei, te tekau mā toru o āku hata, o he re turi kōka rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou marama taka Māori, ara, ko whiro, ara, ko te marama hou. Ia ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna. Te mahi hi tuna, ara te mahi toitoi. Mō tēnā mahi anake, e hoa mā, te paenga o tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e hoa mā, kei raro iho. Nā reira paike, kia whakatā, paike, kia oki, kia whakangā. He wā pai tēnei hei whakahihiko, he wā pai tēnei hei manaakia i tō ua nō Wairua, he wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau, o hoa rānei. He wā pai tēnei hei whakamahere i tō apopo. Nā rere hoa mā ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou marumataka Māori ara ko whiro. Nā reira, hei pānui tūrua mā koutou. Pēnā kari anō koutou kia rongo. Ara, kei te hia hia te Party Act, David Seymour mā. Ki te kawe i tētahi pire, ki te whare paremata, ko te ingo taua pire. Ara, ko te whaka ōkawatia i te reo Ingerihi ki Aotearoa. Hei reo motuhake mō Aotearoa nei. E hoa mā. Tahi te mahi māki hoiko tēnei. Hōhā katoa. Oe anō, e homa. Ana, kia haunai, o tūrā, e ai kia matua hemi wikirifi. Ko te tino take e hia hia ai te Party Act, te mahi i tēnā mahi. Ara, kia riro, me aro kē. Ki te reo Ingerihi, i roto i te tiriti o Waitangi. Ai rā e homa, ko tēnā kē tāna hiahia. A tuatahi kia whakamanatia tēnei o ngā pire, kia whaka ōkawatia te reo Ingerihi, ki hei reo motuhake ki Aotearoa nei, kā tahi, kā rua. Ara, kia mea mai kia tātou, nā tēnā, me aro anake tātou ki te reo Ingerihi, nā te mea ko ia, te reo motuhake o tēnei whenua, pōko tifa tēnei kāwanatanga. Ahoi anō e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito kōrero mō tēnei rā. Mō tēnei ata, ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Rātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Tētahi paki pūmeka, mō taku he, tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā paki pūmeka, kā ata titiro, kā ata wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
1: Tira kei konei! Tipua, tipua i te pō, kakarauri i te pō, iau te pō, iruri te pō, tango, tango, whakatakia kai ngā papa Māui.
2: Halei te mea ko te kupu, ko te kupu whai kūroro, te tahi kupu tino kūroro hea i konei, i tōku mahalatanga. Engari, ko ngā tino kūroro nei, mō te tūnga o te tangata kirunga ki te kūroro, anei tūwana ki te mihi.
3: Ia mio mio ana te kaloro ko hine mo ana te papaki ki te akauro. E kui, e kui, hei taku pipi frauro ko ko tūrau kei hea koe.
4: Pena he toki koe mo te whai kōrero, me mātua mōhio koe, me pēhea te kukume, mai i te whakaaro harihari, whakaaro hinapauri i te ngākau o te tangata.

0: ka kotahi atu ki te taipokerau me ngā iwi maha o tēnei takiwā. Ka mimiti te puna i taumārere, ka toto te puna i hokianga. Ka toto te puna i hokianga, ka mimiti te puna i taumārere. Ko te whai kōrero te tāhuhu o te whare kōrero. Ki ngā marae horapā i te takiwā o te taitokerau me ona iwi, ona hapū maha, ko te pāeke te kawa whakahaere. Heoi anō rā, he re re kē ētahi o ngā āhuatanga whakahaere, ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae.
1: Ko te toki mo te whai kōrero e oti ai e te here here i ngā kupu mai te ao kohatu. Kamutu hirano atu te pūkenga me pēhea rānei koe e hono atu ki te kare aroto i roto i te ngākau o te tangata ka tae mai ki tō aroaro. Ko te whai kōrero i akona ona ritenga i akona mai ai ki a hau, ko rereke. Ko rereke ki te wā i te reanga nāna hau i ako. Tamariki ana hau i te aupauri ngai takoto, ko te hunga i kite ai a hau māku ki a tātou, whānau mai tēnā reanga i roto i ngā tau ko tahi mano, waru rau, whitu te kau, waru te kau, iwa te kau. Ko e tēnā te reanga o te āhuatanga o te pakeke, o te reanga, i rongo ai a hau, i hongi ai a hau, i kite ai a hau.
2: Aroma kai ana te matu, kai ana te maroma ko te tiwara rara i runga rā te matama gottara wīwī wāwā.
3: Me pono nei hau ki oku ake whakaaro e haro i te tangata whai kororo. I te mea pai atu ki ahau te tū hei kai hāpa i o. Pena koe e māramana ki ngā ahuatanga o muri. Te whakarite ko i te mea ko wērā mahi katoa, he kīnaki katoa i ia kupu o te kē te kai kororo, te hora ki mue te iwi, ki ringi te marae.
4: Tūta pō, tūta au, tūka maranga ki te whai au ki tau maranga. Korohi pō, korohi au, korongo i tūria ki te matahau o tū. He tūta wini wini, he tūta wana wana. He tū ka makaputaina ki te whai au ki tau maranga.
5: He tū wana ki te mihi. E tū ana ki te mihi i runga anō i te whakahau o te whare ni. I nā tā mai tangata kia hoi, e ke mai manawhiri ki runga ki tō marae ahatea pehe te tini tēti rani o te manawhiri ahatea te āhutanga o te kaupapa. Ka tā mai kia hoi ki mua ki te tatau, ka tō mai ki roto ki tō whare, me tū koe ki te mihi.
6: Ka muti me tēni o tātou kāngai halei te mea ko te whai kōrō te tahi kupu nui. E kōrō tēnei o tātou mātua. Pono tā rātou ko te mihi. E tū, ko tā mai te diwine ki tō kāge tū. Mihi a te iwi. Mihi a te kaupapa.
5: Ko tā hei kawe i te reo, i te alero, o te tangata. Ki te tangata. Engari, ko tike te marae, ko tike te whare, ko tike te whenua, ko tike te rori, ko tike katoa te pānei. Ki te whakatau wairu e te tangata. Mehe me tau a wairua e whakatau ngia e te kāinga halei te wairua tika, a kore eke mai tangata ki rungi tō marae ni.
6: Ki o nā klangatanga katoa, ka mute me tō tātou honunga, tō tātou tuitui, tō tātou hekenga i era momo ākotanga katoa ki rungi te hakapapa ni tātou hui nei ki roto i te inua tātou marae.
1: Ko tēnei tāu ka te karerea māhuru tū mai rā a maunganui. Pakeke mai te toiti o mai ai kokoia. Te koa ia tūpatareia koia māwe te māna hokianga e whakaritoreto. Māku ki a tātou ko ngā iwi o tai whakarunga. Māku te titiro o kawa atu rātou. O rātou ritenga mo te whaihai kōrero. Me te mēnei e āta whai ana rātou i tētahi rautaki, i tētahi mahere. Mō ngā pohi nui tonu, mō mātou ake i roto i a muri whenua, tērā pēnā te taenga mai o te hāhi kreiti ana, nā te hārāne. he rawe, he hianga, he whakatoi, he whakarawe rawe. Engari, mo te tuake takitaki I ngā tauparapara pehera nei te roa. E kore te marea o, te, o ngā pohi nui tonu e tino ngā kaunui mai kia koe.
4: Kua puta ki tā kai iau, kua puta ki tā o mārama. Turu turu auta, turu turu ātai. Pāno, pāno, ara matato ki a kāmia kui a tai ki e.
5: Kei no te amātua mā te mumu. Ne, mumu ai hua tū, mumu ai hua kōrero. Ara mumu ai hua tangat. Me tō mā te mūhiu ki a mātuang. I roto I te hokiagari. I nā haere mai, te tahi te rātahi ki tēnei taha, ka kore mā te whakahua I ngua tangata. Ngai ka karanga hi a ngā hapu, I ngua hapu, I ngua iwi. E tahi tāma ko te whare o tau iwi. E whakakōrero, ne? E whakanui te kaupapa, kia pai I te hono hono. Halei te mea, he mahi whakatatae, koe te teina, koe te tuakana, I ngali halinga no te ngākau, ko tā mai oku ana. Hei kone ko te tatau o te whare, ko te tomokanga o te whare. Ko tātou te hunga kāinga, ka tū mai ko ngā mea mōhio ki kone. I kone I tēri ngā malai, tēri I roto o tēri taha, tēri wehenga o ngā puhi. Hei te tāma ka tū te hui ki kone, te tāma ka pūre te mai ngā tatau te whare hui. E a hei ana te tanga te whakaeke mai no te malai. A te kaore kai karanga, a te kaore kai mihi. Take ko wā te mai te hulahi, ni munga mea mōhio. I tōna tū, I tōna āhua katoa, ka mōhio katoa te hunga kau mā te tamariki. Take tēra ka tū mai ki koneki, ka ore tawhiti tāna noho. Ne? E nā tū mai ki kone me mōhio koe. Take ka riro I a koe te roro te whare, te ngā koe te whare.
3: Te wā tū mai nā koe. Te mea nui rawa I a ke whakaua katoa te tō ngā kau. Ki rota katoa na hoki te kaupa. Ako tō tau parapara, ako o poroporo ake, ko puki te mate, ko te mea nui ia, ko tō ngā kai kaupā, ka rere katoa atu ki roti o tūwhai āhu katoa. Marama. Whaat.
2: Tihai Māori ora! Awaka mā huki nei tōku I taki te tai a takarau tōku kura kura tōku mana. E tū a tāta mai rā ka whiri a pā, te peha rahi.
3: Ako tamati nei koe e taku tuatoru. Taku tamati tuatoru. Katahe no ka uru atu ki ngā manu kororo. I eke tuarua a koraua. Ngare kōna tuakana, he tangata maurākau, he tangata kapahaka. Ngare ko tāna tino whai, ko tāna tino kai, ko tēni, ko te kawe ngā huatanga te whai kororo. Me te reo, ko te reo, me tōna mōhio, he nui ngā huatanga e tāia te whakāwe mā tēnei mā te kupu. Engari ko tā koe e kahangana nei, he nui ake te kupu e kawe. He nui ake te kupu, he mana ake te kupu e whakatina nei hea. He mana ake te kupu ka whāia e wāu mahi.
0: I tēnei wā, ka kōrero hia ētahi o ngā āhuatanga e noho motuhake ai ki ngā iwi maha o te tai tokerau.
1: Nau mai ia waiwai taitua ki tu whenua pongi e tau nei.
7: Mō ngā pohi nui tonu, te aupauri, o mātou ritenga, o mātou tikanga mo te whai kōrero rereke ki ētahi iwi ke atu. Ena tai atu koe ki te marae, tāria kia pā mai te reo o te kaikaranga. Ka mutu I te wā iau I te akona ko te tāne kē te kaiwhakauti. Ka mutu e ara ko te wairea o tira he poroporo aki. A mo te hunga I āta kurangi ai me pēhea te whai kōrero, e mōheo ana rātou he whakapapa anō tō te whai kōrero. E pēnā oti ā koe, me tiki mai e koe ngā kupu tukuiho, ngā kupu, ngā harihari, ngā tauparapara, ngā matāra. He atatake pērāi, he whaka oho I te iwi. He whaka tairanga noki I te mana. o te reo, o te whare, o te marae. O ngā mātua nāna koe iako. Ko kore kore tātou e tino rongo i ngā kaumātua i enei rā e tuku ana i te whakapapa. O tira kaue waiho, tō tūnga ki te hoi kōrero, ka tahe koe ka raraku i tō mātenga hea ha te hakapapa hei tuku ngā māku. Pai ki atu me noho te rā tangata kōhauhau ki rau.
4: E hala tu atiahi, te amai ai ke whaileo au ki tāo tūroa. Ka tihai te pōururi, ka tihai te pōtakotako, ka tihai wa mairola ki te haiao ki tāo mārama.
5: Ko ngā tohu tohu, ngā tohu tohu tuatahi, i whākahia mai ki au a nei rā te ākotaka o tāu pakalārangi haere i tēne me te kupu, tēne me te miki mō te tagata. Engari i rote e nei rā nei, ko ki tāu, i ngā reo ku mātu, engari ko mate mate te nuinga, e hale te me timata mārika rāte ki te tahi mea kotahi, ka loho ki reira ka heke mai te tuaru ki te tuatoro ki te tuawha. E runga i te ākotaka o te kaupapa. Kei reira koe mōhiwai māra mai koe, ko wehea ngā mea hei tike atu māu, kia whai kōroro ai koe. Ma era mea katoa ka mōhiwai koe, ka pēhetaro koe tūana. Ma era mea katoa ka mōhiwai koe, ko wehea ngā koe te tika hei tautoko iā koe. Ma wera mea katoa e mātua ai koe, ko wehea, ko pēhe te ākotanga tōtu, te ākotanga tōtu ki tō mehi re. Wetahe tāma he kali ke te mahi. E nā kaha te hau te pupuhi waho, he kakali ke ki te hau. Re ki aurohaina mai te hau ki te hui. Era mō mātaka. Ka haka tupulanga ki roto ki tēnei whare. Ka tika kua tātou tēnei, ka whakapiri nei tātou ki ngā pātu o te whare. Kia waihu ake ma te whare tātou. E whāngai ki ona kōrero. Ma te whare tātou e whāngai ki tōna wairua. Kia pai ei tō tātou hono. Tō tātou maui a tātou ki te whare me te whare anō. Ka maui a tātou. Tō tātou taumata. Ngā tahei rua. Kia pai ei tō tiki atu ngā mea katoi waho ki roto nei. I te whare. Ka whakatūtū haere ki mua i te tangata, hei whakamiharotanga mo te tangata. Hei take ke tūhei te tangata ki te whakautu.
2: Wea pū ka te mātā mua ngā kōra ka te wahika iho ngā mono. Ngāna tāta ka hui hui a tāta tēne wā. Ma pā tūnuku, ane tā tātina ka tupu he rā kau ka tupu he atota.
3: E toru waku tino tauwira e whai nei ahau. Mō te āhutanga o taku tū. Ko taku tauira tuatahi, te karaua nei, te tikanga korewha, pita korewha, ia wā ka tūia ka pāororo te reo. Ia te wā. Engari te piki me te heke ano nei, tōna reo rite ki te tahi manu, hautupua, ka kake nge te tangata, ka kawea koe. Ko te tauira tuarua ko papa pita. Ko tāna, ko te heia te wā ka koro hāngai ki te kapupa, ka koro ki te tangata tonu. Engari tērā te tahi tino koro i mau iāu, mai iāia tāna, kia wero he te kapupa kaua ko te tangata. Koe e taku āroha te wā i mate, mate aia e rima. Mena rā e tangata i tāia, iāia hoki te ngākau. Ki te whakakotahi i a mātū, ko ia. Ko te tuatoru ko wakupake ko te kāinga, o matawai atonu. Ke moha mai hoki koe takata ako tuarua hau i te kōrero Māori. Engari, aha koa te wā iau e Nepāna i matawaia. Horakau e tangata kōrero Pāga.
4: Tukua mai tō aro, tukua mai tō aro, he ala atua e ala tupua. Uakina te matangaro. Uea tāna whaiti ki tā iau. Ki tēnei Māori, ki tēnei aliki. Ki tēnei tauwira ka ngūhā ke a koe.
5: He wā anō ka kaha tō leo. He wā anō ka Māori te āhuatanga tō leo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tō leo. Ārite ki te āhua ko tō leo ko te roi matane. E he kē tuana. He wā anua ka hikina tō reo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tapu, ka mahi te wā wetahi tāema. Wetahi tāema ka huri tuara, o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhuatanga ngā koro i te wā tāema. Hei whakamana i te āhuatanga te tika ka huri ai.
7: te papa e takoto nei, maru ana, ia tapu ai atoi, ia tapu ai anehe, ia tapu ai atawhito.
1: A hau te tahi tangata e mōrikarikana ki ngā kaitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, kā tahi ka tautau pēne me te kuri. Ko re kauau i pite, kite i tērā āhuatanga e metia ana i au i te tamariki. Ko te tīrai raka, ae. Engari, ko etahe o ātātū nei tai tamariki e mahi ana i ngā taiaha. I enei rā he tā ngurunguru te reo, e hara tērā āhua māku e titiro i ātātū. Hau, ko re kauau i akona pēnei me ngā ruānuku i a Pautemarama te mau. Tehoe te mau tokotoko a mātou, ko te tino taonga i meinga mātou me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga i meinga e rātou, hei horomanga mā mātou i te tuatahi.
8: Ka rautangi e, ka rautangi e, tōku atua tai kura e te hiro o te rangi. Takura kau matapaki tere tōtanga maunga kōrero. Ko takura kau e, takura kau e.
9: Mehe pūmanawa tōna. Pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te mauraka me te kapaka anei tōna. Āta whaika, āta mātaki i tō ōtaka. Ia te wā, me te rangahau, te hopu kōrero. Ia wā katae ki ngā huihui. Ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kulea ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nuinga te wāko tāna mahi he akarongo. Te mea hoki, ka rigo hoki hei tau. Hei te wā, ka rere te rākau. Me matāra tonu ki te rere ngā tōna araru. Etahi wā ka tūma ka tā mai etahi kai kororo, etahi manuhiri kaunga te tū ki te whai kororo. Ako koie kei reira ia e whātare tare ana kei reira katoa ia e taringa whakoko ana. Nā wera mea katoa.
5: Kei te hoi pire o rāwene a haumahi ana a haura hokianga. Ko tāku mahi, te taiwāku mahi pōtai roti te hoi pire. Hei āwhine te hui pire te whakakaha i ngā tikanga o te kāinga kia ki te wera tikanga i roti ngā whakahaine te hui pire. Te reo, ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whānanga mahi runga wera mea katoa.
10: Ka mihi ki a koe anti, a mihi ki a koe te whāia. Ko koe rā ko te kanuhi kaumātu i roti tēnei hui huinga, anei tāwe noho nei roti te mahanatanga tō tāwa hui pire. Te hui pire o hukianga, o hauora hukianga.
11: Kei mā koe tau.
5: Ingoli, mō koni mō te marae nei, mō ngā hapu katoa te kāinga, mō tōku whānua no kua utetehi, o ngā tangata e tū nei ki rota ngā tūranga. Ala te kai alahi, ngari, he tangata whakakapi ngā tūranga ne, ngā tūranga o mawhi mai ngā mātua. E tā mānua, ka haere kui te alihi haere te tahi kaupapa ne, e tā mānua, ka noho koe ki te pupuri i ngā taonga, e puritia nei koe te wā nei ne, kia oratu nei wera taonga nei.
7: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki waina tonu i a mātou, i te aho tōranga pū, ko rangatira kato mātou i a koutou, ka āmenei mai ai, kia puta.
1: Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki a tātou i enei rā, kātahi kia ngoto mārika mai ai, te minemina kia eke panuku ai te tangata mo te mau i te reo Māori i te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata ka oti āia te kapo i ngā kupu tauparapara, i ngā kupu mōteatea. Engari ko te taonga whakaharahara, ko te mau i te reo, ko te hakatō i te reo, ā ngākau, āhine ngaro, ā wairua.
8: Tiai Māori ora! Ka whakamāhuki nei tōku i tōki te tai a takarau tōku kura kura tōku mana. E tūpa tōta mai rā ka whidiri a pā, te peha o rahi.
9: Nā, ki te mutunga iho, ko te tino mahi, he whakarite i āia, whakarite i āia ma te wākangaro nei tēne. He whakarite i āia, ona tuakana, hei te wākangaro nei tu mātou reanga. I te me e hoholo ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau, ka mate ki te kawewene tūwhai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramu mā ahuatanga. Mare hora kauke he tangata i tino tūtohu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, te kaumaono te kaumātua. O ke rūnga noa te toa i āhau e te kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino te kūare, te wā i āhau. Nō rea koe tēnei te tino tautoko. Ki te pō hehe tēa taua whakaiti. Taua wairua, nō rātou ki te mate. Ke au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke, hei whakaheke tonu ki wāu anō whakareanga.
4: Ko tāne whiuai, tō tūpuna ki raro henga, ko whakatau ana kei tatoa i tā maua. Piti raua, hara mata tokia, haumia, huia, tāe kia.
10: He kōrero wāu mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
11: Kā ore, māu e kōrero.
10: Ō, e ura kia hoi, e ura kia hoi.
5: Te tehei tū kaupapa, o timata ki e mā te kone te mai, ko tau e tohu tangata. Ki ngā tamari, ki ngā iramutu. Mehe me ngā mātua, kā ore, e whai ngā kauana ki ngā kaupapa nei, nā ka inoe ki haumai he tamariki. Haumai warātou tamariki. Hala te mea tamaliki nohi nohi nei, ngai tamaliki nā kā hei ki te noho, ki te hakalo. Mō te tahi minuti, mō te hāpe haola pē te roa. He nui ngā mahi kōti i ākoi roti te hāpe haola, ne, mehe mea katika te waiu.
1: Nā reira, hare mai koutou. Te wahanga ki o tātou mātua, ko ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, ko ea. Hoi nā te mea toiana, i aenei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te pūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato! Me kaua tātou hoki e whakapōhehe i te hunga e aere mai ana hei reo mō a kōpō e oti nōiho, e māma nōiho te kapo i ngā tāngo o te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakatō, whakamākūku i te purapura i roto i ākoe. Me pēnei ki a tātou, ki a toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, e harite me e oti nōheo i a koe, me manawaroa. Nā, pēnei wai gohi ti ana koe, marotu i te werewera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaro. Oh.

Hoki mai anō ki te karere, hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a Ma'anonu. Kātahi te hōnore, kātahi te tūranga mananui o te tākaro ki ngā ōpango mo te wā tuatahi. I mua tonu i te tīmatanga, ka whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango ki tāna ake haka arā ki te haka kapa ōpango. Koia kei a koe maa i hau kerekere ngā ōpango i ngā Sharks 50 mā whā ki te kore. Norere tīwi hei muri ake i te whakatā poto ka tahuri ki ngā huarere o te wā kia i tatonu mai kia te kawere.

0: te wā i nāianei. Ono o ngā haora. Ko tērā te wā.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
2: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tāu, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
2: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. E kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki e rā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pera ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā

0: Nei, te mahere kā kariki.
1: Mā tēnā koe, nā, e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui, o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā matine niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
0: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wau e te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga mō e nei whanakitanga.
0: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Ā ta haere. Ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he ā wangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō titiro?
0: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
1: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitorangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
0: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna pā, ona pānga ki te

0: manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
1: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāi a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
0: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
1: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, a tātou tamariki, a ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
1: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
0: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te ratu āhuatanga?
1: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
0: Lai whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
1: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Jau Pihima, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kau mārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Maki ara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
0: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te putahi mano e i warau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act, ne, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te, ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumawhitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pēr tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
0: Kia whai au i ena kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa. i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahirau tau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu, he nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei, ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke, ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna, ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i nei, i roto i nei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tatū, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i e nei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
0: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara ki a Hone Te Kauru Taiapama, ki a Emily Schustermer. Nē, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kaihāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o e nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kaimāro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai hoa, koe rā pā te paitawhiti i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, puta anō i te mutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i nei mahi.
0: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā, kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaharawa ngā ākonga, he tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna, ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tokomaharawa rātou, ko kore pā, ko tokomaharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tikitiki. e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
0: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
3: Tōna tika, he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. No reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te, te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea ia mātou e whakahāra ana i tō mātou kaupapa i te tia ki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi heo anō ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uau o tango o tērā no reira ko tā mātou ki nei ki te tia ki mātou i tērā ture. He ano, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te puia NZ Miki. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu, heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
3: Ke te tika koe koro mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te oto mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Miki, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhi o ke ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mā ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kia ke ārā, māro hirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hōtu a iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, ki a tirohi e tātou ngā whenua ke, ngā iwi taketake ke o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mā te mātaura. He ono, i a tātou noho nei roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua rua, ko pai tā tātou whakahāngai, whakarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
0: Oh, tēnā koena, e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i nei whare eiti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i te whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku te utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
0: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
4: Ana, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i hara i te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Kia whai au i tēnā. Ia, he hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
4: O ka reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr me ke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa, tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
4: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uruana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki. Ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
4: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai.
0: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake i te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
4: O aku i rā mutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō, kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi maha.
0: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
4: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou mahi whai pukenga i a rātou e kura ana ki ngā kura tūrua. Kei reira pēr te tauira, hei whakaihi, hei whakawehi hoki i te hunga taioi.
0: Tēnei ka mihi, mini tā tamapotaka, tēnā koe.
4: Māori ora, e hoa.

Ready to Mori ora, ke tātou katoa. Kia tū kotahi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi, tātou katoa.

Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāke mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa.

0: Kia taka noa mai ngā whakaaro pai hāngai tonu ki te ngākau, ke rongohia te aroha motu ngā kore e pupū ake ana. I roto i tēnā, i wānganui anō, ia tātou katoa.
1: Mā te aroha ka hari hari ka koa.
2: Kia ora ngā waipakai.
3: Kia ora nena.
2: Kei te pai koe.
3: Kino.
2: Me wai o te tāua.
3: Ai.
2: Kia
4: rite. Whakapiripiri mai rā, whakatata mai. Whakarongo, kia are are mai. Te reo rangatira, e hiki ake nei. E hiki ake ki ngā taumata teitei. Tahi, rua, toru ki te whā. E whaia, wai ata mai rā.

0: nei ngā wai whakaihi, tēnā koe mō tō ākina. Anā haere ki te kori hōia.
1: Whakatata mai, whakarongo, kia rea re mai. Te reo rangatira, e hiki ake nei. E hiki ake ki ka taumata teitei. A tahi, rua, tori ki te whā. E whāia, wai ata mai rā. E whāia, wai ata mai rā.
2: Kia piki te kaha, kia piki te ora, kia piki te rangi mārie.
3: Mā te aroha nui i Wainganui a tātou, katau anō te rangi mārie, nō reira rā e hoama, kia kaha mai tātou, kia mau kia u, ki tēne o ngā tino taonga nui. Ko te aroha, kia tukuna atu te aroha, tētahi ki tētahi, kia rongo whānui, tonutia te wairua o te aroha, i roto anō i te ronga o tō rā, kia mōhio marika tātou e kore te aroha e wehewehe atu i a tātou. Engari, kia piri tonu tātou. Tātou kia tātou, kia piri marika ki te tika te pono i raro i te korowai aroha. Kua hau tonu tēnei ko hori, e mihi nui e atau ni kia koe. Ko te katoa hono mai ana kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai i te waru ko ngā karere i puta atu ana i a wātea, ka tai mai anō Alice hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā ka huri atu ki tahi anō waiata a muri mai ka hoki mai anō, hau a muri mai, ki utonu mai, mauri ora ki tātou katoa huri noa.

Konei tonu au tainua ki te waru o ngā haora kwahau tēnei ko hori i mihi kauata ana ki a koe. Hakoa ke he koe hono mai ana i te ata nei, tēnā pea kei runga koe i te huarahi, i nā ko koe tēnā. Hakoa haere atanu ki koe ki hea ke tau ngā tini manaakitanga, ngā ahutanga whakahaumaru i a koe, i a koe e puta atu ana ki hea raini. Anu hoki ki rungi au koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, ahakoa hea hatau e mahi ana i tēnei wā kia tutuki pai ai. Ngā mahi kei mua toni a koe me ngā ahotanga. Kei mua toni a tātou i te roanga o tēnei rā. Muri atu i te waru ka puta anō ngā kārere o te wā. Kaore kore te nuinga o ngā kōrero e pā ana ki te ao toro ngapu. Horikau e roa ka tai ki te wā. Pōti, hau hoki mō tērā. He mea pairawa atu ki oke nei whakaro kia tinihia te pūnaha kāwanatanga katoa. Kia tika ai ngā āwatanga hei aha rā te maumau pūtea ki ngā rōpū e whawhai ana, e totohe ana. Ko te mea tika ki, kia tū he kāwanatanga e utika ana ki ngā āwatanga. Tika marika. Hei tiaki tonu i ngā tini whānau, ngā tini tangata a putanoa. Hei tiaki anō i te taiao. Ahako kōwai te kāwanatanga i tika ana kei reira rātou ki te whakarongo ki ngā hihia o te iwi. Hei painga mō ngā iwi, hei painga mō ngā whānau, ngā hapū, hei painga anō mō te whenua, mō te taiao whānau. Kia whakamanehia, kia whakahonore e rātou te tiriti o Waitangi.

0: Kua tai ki anō te wā ki te haufā mai ki te waru o ngā haora, ko ngā karere atu i wā te amuri mai i te waru. Ka tai mai no ki a Lish i roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nā reira rā, haukua ke hakoe hono mai ana i tēne wā, ka anui rawanga mihi atu ki a koe ki a koutou i rungi i te huarahi i tēne wā, mea āta mātakitaki atu ki wātā te tamariki mokopuna, a rātu e hikoi ana ki te kura, kia haumaru ai tō rāta haeringa. Kia haumaru ai te haeringa, ngā haeringa katoa o koutou i rungi te huarahi i tēne ata. Kia tau marika tonu ngā tini mana ki tanga me ngā āhutanga whakahaumaru anō i a koutou kei te kāinga e noho ana. Kia koutou e puta atu ana i te kāinga ahakoa. Ki hea, kia tau marika mai ngā āutanga manaaki tonu i a koe. Ka huri atu ki ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Ngā reira rā, ngā mihi nui tonu, kia ui tonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei, kia tau marika mai ngā painga katoa ki a koe, kia tātou katoa. Me tu tu tu ru ki te kaupapa o te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonu ra kia tau mai te rangi marie kia tau mai mo ake, ake tonu e.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: henga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia Wātea. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake, kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tetahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho. I te rānei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, pai te kaha tautoko hiaia, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i hiahia ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i wāinga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te premiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatū whare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o nā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu hurinoa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahitaki rua i te pāti Māori.
2: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringari ngā te iwi, tērā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi. Tēnei mea te coalition, ne? Ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpano, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi. Wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka taria e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari. Ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reiraka ki te kaha o e

0: He a kūranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai akene, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, mēnā rā ko Christopher Luxon tonu te tangata. Hei premier mō tātou. Huri rawa ke tīwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinakina e whai a kenei. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi kata hei rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kōrero ki te hunga pāpāho, me te kiake ko ia tonu te primia, ko ia tonu te kaiārahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kōrero ki a reipa, anō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daru ana.
1: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Enari, ko te āhuatanga pēa, ko te titiro pēa a te ropu reipa, o tērea pēa kua whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahinara i te rānei. Enari, ko te kaupapa anō i werohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa, i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha tāia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tā ia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nei nā te mea, i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te ana mata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaia nei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Heaha koi a ngā whakamārama, heaha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua.
2: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou ko puta moata kēwetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu hāre ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anu ki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitenga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, o e rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mai a te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori, hei oranga.
0: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere manene ICE i Amerika, kua kōreroa Everly Wehongi e pāna

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.